0: Kak je to?
1: Harry Styles nije, ne. On je drugi. Kiri je živ, čakaj.
2: Ne.
1: Čakaj,
2: nije Harry Styles.
0: Jedna tukla lapra da si zaši.
1: Tiho, daš enkrat.
2: Mala dobita.
0: Jer i tebi će spremno.